پاؤڑی، میرا صاحب ات وڈا سچ گہر گمبھیرا، سب جگت کے وس ہے سب تس کا چیرا، گر پرستادی پائی ہے نیچل تن تیرا، کرپا تے ہر من وسے

تیجا واہو واہو آپ اکھائیں دا گر سبدی سچ سوئے واہو واہو سفت سلاح ہے گرم کبوجے کوئے واہو واہو بانی سچ ہے

کن بوجھیے؟ فرمائیا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے ماچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو

مرنی جو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر صاحب منونا وی سر تا سہلا مرنا ہوئے مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے گر پرسادی جیوت مرے حکمیں بوجھے سوئے نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تاں اپنا ناؤ ہریا پج پاوے آپے صدگر میل سکھ دیوے اپنا سیوک آپ گھر پاوے اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے بھگتاں کی پیری پاوے تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے

پلنگ سو مندے سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مندے سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹرن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہوں دادی کے درجاواں امالی ہوں کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا رنڑے ونو پنکھے روح ایک نہ رننا میرے تن کا برخا جن ہو پیرو وشوڑی

دربار سرت موئی مر مائیے مہرونی دربار رو کنت مہ لیو سچے کے گن سارے جل مل جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ امبارے واجے وجے سچی بانیا پنچ موئے من مارے جانی وچنڑے میرا مرن پیا ترگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے ہیت پیارے تسی رو رومن آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں کری چھوڑیڑی ودن کار کار کار کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پر سچ سالانا ہو ریسیڑی نا پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن سا سی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا سچ سبد پچھانو

سہج سبھائے وڈھانس محلہ پہلا بابا آیا ہے اڑ چلنا یہ جگہ چوٹ پسارو وا سچا کر سچڑے سے بھی ہے سچ کرا سچیارو وا کوڑ لب جا تھائے نہ پاسی اگے لائے نہ ٹھاؤ انتراؤ نہ بیسو کئی ہے جو سنیے کر کاؤ جمن مرن وڈا وے چھوڑا بنسے جگ سبائے لو تندے مایا جگت پلایا کار کھڑارو آئے بابا آو پائی ہو گال ملے مل مل دے آسیساں گے بابا سجڑا میل نہ چکئی پریت مکیاں دے آسیساں گے آسیساں دے وہ پگت کرے وہ ملیاں کا کیا ملو ایک پولے نہاو تھے ہو تھاو گر سب دی سچ کھیلو جا مارگ نہیں جانا سبد سمانا جگ جگ سچے ویسے ساجن سین ملو سنجوگی گر مل کھولے پاسے بابا نانگڑا آیا جگ میں دو سگ لیک لکھایا لکھڑا سہا نہ ٹلے جیڑا پرب کمایا بھائی سچے لکھیا امرت بکھیا جت لایا تت لگا کامن یاری کامن پائے بہو رنگی گل تاگا ہوشی مت پیا من ہوچا گوڑ سا مکھی کھایا نام مرجاد آیا کل پیتر نانگو بند چلایا بابا رو جے کسے رومنا جانیڑا بند پٹھایا ہے لکھیڑا لیکھنا مٹی ہے دار ہاکارڑا آیا ہے ہاکارا آیا جت پایا رنے رومن ہارے پوت پائی پاتیجے روے پریت میت پیارے پے روے گنسار سمالے کو مرے نہ مویا نالے نانک جگ جگ جان سجانا روے سچ سمالے

پھر گئے نالے وڑہنس محلہ تیجا روے تیرے وچھونیا میں پھر سچڑا گئے سدا نالے جنی چلن سہی جانیا سدگر سیوے نام سمالے سدا نام سمالے سدگر گئے نالے سدگر سیو سکھ پایا سب دے کال مار سچ اور تار پھر آمن جان نہ ہویا سچا صاحب سچی نائی ویکھے نظر نہالے روے پھر ہو وشنیا میں پھر سچڑا گے سدا نالے پر میرا سا

ستے سے ابھرے سچے سیوں لولائے پاؤڑی تیت جائے باہو ست سنگتی جتھے ہر کا ہر نام بلوئیے ہے جے ہی ہر نام لہو ہر تت نہ کھوئیے نت جپیو ہر ہر دن سرات ہر درگہ ٹوئیے سو پائے پورا سدگرو جس تور مستک للاٹ لکھوئیے

اللہ پنوا سوگ ساند کر آیا نندگ کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو ساتے کی بڑے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے

ہر ہر دیال ہووے جس اوپر سو گرمکھ ہر جب جن کا سلوک محلہ تیجا جنم جنم کی اس من کو مل لگی کالا ہوا سیاہ ہو کھنلی توتی اجلی نہ ہووے جے سو تومن پاہو گر پرسادی جیوت مرے الٹی ہووے مت بدلا ہو نانک مائل نہ لگئی نہ پھر جو نی پاہو محلہ تیجا چو جگی کل کالی کنڈی اے اتم پزوی اے جگم آئے گرمکھ ہر کیرت ول پائیے جن کو ہر لکھ پاہے نانک

مرنا جانے سو پنچ سیل سکھ مانے کبیر سو تن پایا ہر پیٹت آپ مٹایا کیا پڑھیے کیا گنیے کیا بیر پورا نہ سنیے پڑھے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے سوئی ہر کا نام

تری محلہ پہلا، چور سلاحے چیت نہ پیجے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی صورت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں

نی آپ رگاؤ جس کے سے پھر تن ہی سمالے تن سے سوگ سنتاپ آدے راکھے جنے اپنے ہر ہوئے مائی باپ جی جنت ہوئے مہربان دیا تاری ہر ناتھ نانگ سرن پرے دکھ پنجن جا کابڑ پرتاپ ٹوڈی محلہ پنجواں سوامی سرن پرے ادھر بارے کوڑ اپرادھ کھنڈن کے داتے خود بن کون ادھارے رہاؤ کھوجت کھوجت بہ پرکارے ترب ارتھ بیچارے سال سنگ پرم گت پائی گے مایا رچ بند ہارے چرن کم سنگ پریت من لاگی سرجن ملے پیارے نانک اندھ کرے ہر جپ جپ سگلے روگ نوارے ٹوڈی محلہ پنجواں ہر تیجا چوپدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ہاں ہاں لپٹو رے موڑے پشو نہ تھوری تیرو نہیں سو جانی موری ارہاؤ آپن رام نہ چینو کھنواں جو پرائی سو اپنی منواں نام سنگی سو من نہ بسایو چھوڑ جائے وہو چت لایو سو سنچو جد پوگ تسایو امرت نام توسا نہیں پایو تام کرود مو کوب پریا گر پرساد نان کو تریا ٹوڈی محلہ پنواں ہمارے ایک ہری ہری آن اور سنجان نہ کری رکھاؤ وڈے پا گر اپنا پایو گر مکو ہر نام درڑایو ہر گھر جاو تابرت نیما ہر گھر چائے کسل سب کھیما آچار ویوہار جاد گھر گنیا ماں آنند کیرتن گھر سنیا کہو نانک جن ٹھاکر پایا سب کس کے گرے میں آیا ٹوڈی محلہ پنواں ہر چوتھا دو پدے ایک اوہنکار سدگر پرساد روڑو مہا رنگو لوڑ کالی ہر نی ہو نہ ہوئے رہاؤ ہاؤں ٹوڈین دی درسن کارن بیتی بیتی پیکھا گور مل پرم گوایا ہے ایبد پائی میں سادھو کنہوں لیکھ لکھو تور ماتے ایبد نانک ہر نین الوئے ٹوڈی محلہ پنجواں گرب گیلڑو موڑڑو ہیو رے ہیو مہراج ری مایو تیگر نیائی ہوئے فاکیو رے رہاؤ کنو کنو کنو سا لوڑے بن لینے کٹھے پائیو رے مہراج رو گات واؤ سن لبڑیو نے پھگڑو پائے سنجویو رے سن من سیخ تھل جن سگلو تھارے سگلے پراشت مٹیو رے جاکو لینو مہراج ری گاچڑیو جرنان گرباس نہ پوڑے ہو رے ٹوڈی محلہ پنجواں تار پنجواں دو پدے ایک اوہنکار سدگر پرساد ایسو گن میرو پرو جی کین پانچ دوخ اور اہنگ روگ اے تنتے سگل دور کین رہاؤ بندن تور شور بخیاتے گر کو سب میرے ہی رے دین روپ ان روپ مورو کشنا بھی چارے ہو پریم گئو میں ہر رنگ پین دیکھو لالن پاڑ بیج کھوئے اندھ چتا ہر کھیپ

حرام کشت نہیں، مردار بخور آئے، دل قبض قبضہ قادرو دوزخ سجائے، ولی نعمت برادرا تروار ملک خان آئے، جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے، حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس پیش دن

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا

تیزک تیر افترا پائی، دل کا فکر نہ جائے، تقدم قراری جو کرو، حاضر حضور خدائے، بندے کھوج دل ہر روز، نہ پھر پریشانی ماہے، اے جو دنیا سیر میلا، دستگیری نہ رہاؤ، دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے، بے خبر باد بکاہے، حق سچ خالق

لائے چشمے جہ تا موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

ہر گن سنیے ابناسی کروڑ ہست تیری ٹیل کماو ہے چرن چلے پرب مہار گرام پاو ساگر ناب ہر سیوا جو چڑھے تیس تار گرام پوجل تریا ہر ہر سمریا سگل منورتھ پورے مہا وکار گئے سب ابجے باجے انہد تورے من بانشت فل پائے سگلے

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک ایو تن جال

بھی للت بیڑا بند نہ سکے ہو بندن کی ویلا پار سرور جا پوچھ لے تاب ترن دوہیلا ہاتھ نہ آئے کسمبڑ جل جا سی ٹولا ارہاو ایک آپی نے پات لی سہ کیرے بولا دودھا تھنی نہ آوئی پھر ہوئے نہ ملا

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچھو مستک لکھت لکھے گن گائے

پر پایا سکھ دائیا ملیا سکھ پائے سہج سمانا پیترے چھوڑیا نہ جائے رہاو جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گھانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تد اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرا دیس پھولتے تم بخشن ہارے رگاؤ ہم افغن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب کچھ دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے توئے تہوار کچھ نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہیں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پچ جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا موئے نام دیہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کپٹ گرے بیدیا متیا بکھیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد

لوہار پیئے فل جائے، رس کھائے ساتھ گوائے، کوڑے لالچ لپٹے لپٹائے، ٹوٹے گرمخ ساج کمائے، دعا دس مندرا من اودھوتا، این سے جا کے کبھی نہ سوتا، جاگت جاگ رہے لبلائے، گر پرچت کال نہ کھائے، اتیت پے مارے بہرائی، پرنت نانک تہ لبلائی، دعا سی دیا دان کر جانے، بار جا تو پیتر آنے، برتی برت رہے نے کام، اجپا جاب جپے مخنام، تین پون میں ایکو جانے، ساؤس سنجم ساج بشانے، تیرس ترور سمند کنارے، امرت مول شگر لبتارے، ڈر ڈر مرے نہ بوڑے کوئے، نڈر بوڑ مرے پد کوئے، ڈر میں کر کر میں ڈر جانے، تخت نواس سچ من پانے، چودس چوتھے تھاوے لے پاوے، رائس تامس صدکال سماوے، سسیر کہ کر سور سماوے، جوگ جوت کی قیمت پاوے، چودس پون پاتال سمائے، کھنڈ برہمنڈ رہ لب لائے، اماوسیا چند گپت گینار، بوجو گیانی سبد بیچار، سسیر گگن جوت تیو لوئی، کر کر ویکھے کرتا سوئی، گرتے دیسے تو تسگی ماہے، من مگ پولے آوے جاہے، تار در تھاپ پھر کان سہاوے، آپ شانے جا ست گر پاوے، جے آسا تے برس بناسا، پوٹے کھپر دبدا منسا۔

تقدار ہے، جتنے سب ہر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سب ہر کے ارتھیے، سو ایسا ہر سبنا کا پراب سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی سب سٹ گولے کر سدگر اگے تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری دشمن دوت سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا پکتے نہ اوپر ہر اپنی کرپا کر ہر آب رکھ لیے۔ سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کمامنی دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے تاں سچ نام لو لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے اندروں پرم پو پاگے۔ محلہ تیجا، گرمکھ سدا ہر رنگ ہے ہر کا ناؤ من پایا، گرمکھ ویکھن بولنا نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمکھ گیان پرگاسیا تیمر اگیان اندھیر چکایا۔ محلہ تیجا، من میلے مرے گوار گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی سدگر سیوے ہومے مل جائی، اندر سنسا دوہ ویاپے سر تندا نت مار، دوجے پائے سو

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشی ہیں تو سچا ساہو کس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹنا وت نا وے ساہو بھگت جنا کو سنمکھ ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سر جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام منمسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ منوسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج تریگن پھلے ہومے مہو ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوک دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گرمکھ انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سے دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگواتی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھن آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کشو نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جگہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرسٹ تھان جن نانک کیول ہوا میرا سوامی ہر سجن

نہ ایو بوڑھا نہ ایو بالا نہ اس دوخ نہیں جم جالا نہ ایو برسے نہ ایو جائے آد جگادی رہیا سمائے نہ اس اسن نہیں اس سیت نہ اس دشمن نہ اس میت نہ اس ہرخ نہیں اس سوگ سب اس کا ایو کرنے جوگ نہ اس باپ نہیں اس مایا ایو اپرمپر ہوتا آیا پاپ ان کا اس لیپنا لگ گئے کڑ کڑ انتر سد ہی جاگ تین گنا ایک سکت اپایا ماں مایا تا کی ہے شایا اشل اشید اپید دیال دین دیال صدا کرپال تاکہ گت مت کشو نہ پائے نانک تاکہ بل بل جائے گونڈ محلہ پنجواں سنتن کے بل ہار جاؤ سنتن کے سنگ رام گن گاؤ سنت پرساد الگ سب گئے سنت سرن وڑ پاگی پے رام جبت تج بگن نام ویاپے گر پرساد اپ

ایک دو باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ مونڈ پلوس کمر بد پوتی ہم کو چابن ان کو روٹی منڈیا منڈیا ہوئے ایک اے منڈیا بوڑت کی ٹیک سن اندلی لوئی بے پیر ان منڈین بھاجے سرن کبیر گونڈ خس مرے تو نار نہ روے اس رکھوارا اورو ہوئے رکھوارے کا ہوئے بناس آگے نرک ایگاں پھوگ بلاس ایک سہاگن جگت پیاری سگلے جی جنت کی ناری رگاو سہاگن گل سوہے گار سنت کو بگ بگ سے سنسار کر سیگار بہے پخیاری سنت کے چھٹکی پھرے بچاری سنت پاگ او پاچھے پرے گر پرسادی مار ہو ڈرے ساگت کی او پنڈ پرائن ہم کو درشت پرے ترخ ڈائن

جیسے گائے کا بادشاہ شوٹلا تھن چوکھتا ماکھن کوٹلا نام دیو نارائن پایا پور پیڑت الک لکھایا جیسے بکھے ہید پرناری ایسے نامے پریت موراری جیسے تاپتے نرمل کاما تیسے رام ناما

اپنی گت آپ جانے، سن سن اور وکھانے رکھاؤ، سنکرہ نہیں جانے پیو، کھوج تخارے دیو، دیویاں نہیں جانے مرم، سب اوپر الخ پار برہم، اپنے رنگ کرتا کیل، آپ شورے آپے میل، ایک پرمے ایک

آیا کہے نانک تو صدا اگم ہے تیرا انت نہ پایا سر نار منجن امرت کھوج دے سو امرت گر تے پایا پایا امرت گر کرپا کینی سچا من مسایا جی جنت سب تد اپائے ایک ویر پرسنے آیا لب لوب انکار چوکا سگرو پلا پایا کہے نانک جسنو آو تٹھا تین امرت گر تے پایا بھگتاں کی چال نرالی چالا نرالی بھگتاں کیری بیکھم مارگ چلنا لب لوب انکار تت سنا بہت نہ ہی بولنا کھنہو تکھی والو نکی ایت مارگ جانا گر پرسادی جنی آپ تجیا ہر واسنا سمانی کہے نانک چال بھگتاں جگ ہو جگ نرالی جیوں توں چلائے تب چلے سوامی ہور کیا جانا گن تیرے جب تو چلائے تیوے چلے جنا مارگ پاو ہے ہر کرپا جن نام لائے چھے ہر ہر سدا تیاو ہے جسنو کتھا سنا ہے اپنی چھے گردوارے سکھ پاو ہے کہے نانک سچے صاحب کیوں پاوے تیوے چلاو ہے یو سہیلا سبد سہاوا سبد سہاوا سدا سہیلا سدگرو سنایا یو تنکے من وسیا جن تروں لکھیا آیا ایک پھرے کنہرے کرے گلا گلی کنے نہ پایا کہے نانک سبد سہیلا سدگرو سنایا پویت ہوئے سیجنا جنی ہرتیایا ہرتیایا پویت ہوئے گرمک جنی تے آیا پویت ماتا پتا کٹامب سیت سیوں پویت سنگت سبائیا کہن دے پویت سن دے پویت سے پویت جنی ماں نمزایا کہے نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہرتیایا کرمی سیجنا اوپجے ون سیجے سیسا نہ جائے نہ جائے سیسا کتے سنجم رہے کرم کمائے سہ سہ جیو ملین ہے کت سنجم توتا جائے من تو بہو سبد لاگ ہو ہر سیوں رہو چت لائے کہے نانک گر پرسادی سہج ابجے اے سہسا ابجائے جی او میلے بارہو نرمل بارہو نرمل جیو تا میلے تنی جنم جو گے ہاریا اس نا وڈا روگ لگا مرن منو مساریا ویدا میں نام اتم سو سنے نہ ہی پھرے جیو بیتا لیا کہے نانک جن ست جیا کوڑے لاگے تینی جنم جو گئے ہاریا جیو نرمل بارو نرمل بارو تن نرمل جیو نرمل سگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچے نہ منسا سچ سمانی جنم رتن جنی کھٹیا پلے سے ونجارے کہے نانک جن من نرمل سدا رہے گرنالے جے کو سکھ گرو سیتی سنمکھ ہووے ہووے تا سنمکھ سکھ کوئی جیو رہے گرنالے گر کے چرن ہردے تے آئے انتر آتمے سمالے آپ شڈ سدا رہے پرنے گربن ابر نہ جانے کوئے کہے نانک سنو سنتو سو سکھ سنمکھ ہوئے جے کو گرتے وے مکھ ہوئے بن سگر مکت نہ پاوے پاوے مکت نہ ہور تے کوئی پوچھو بویکیاں جائے انیک جونی پرم آوے وین سگر مکت نہ پائے پھر مکت پائے لاگ چرنی سگرو سب سنائے کہے نانک ویچار دیکھو وین سگر مکت نہ پائے آپ ہو سکھ سگرو کے پیارے ہو گاو ہو سچی بانی بانی تا گاو ہو گرو کیری بانیاں سر بانی جن کو نظر کرم ہوئے ہردے تنا سمانی پیو امرت سدا رہو ہر رنگ جپیو سارگ پانی کہے نانک سدا گاو ہو اے سچی بانی سگرو بنا ہور کچی ہے بانی بانی تا کچی سگرو باجو ہور کچی بانی کہن دے کچے سن دے کچے کچی آخ وکانی ہار ہار نت کرے رسنا کیا کشو نہ جانی چت جن کا ہر لیا مایا بولن پے روانی کہے نانک سدگرو باجو ہور کچی بانی گر کا سدر تن ہے ہیرے جت جڑاؤ سبد رتن جت من لاگا یہ سماؤ سب سے تی من ملیا سچے لایا پاؤ آپے ہیرا رتن آپے جسنو دے بجائے کہے نانک سبد رتن ہے ہیرا جت جڑاؤ شیو سکتے آپ پائے کے کرتا آپے حکمرتا ہے حکمرتا ہے آپ ویکھے گرم کسے بجائے توڑے بندن ہووے مکت سبد من نمسائے گرمک جسنو آپ کرے سو ہووے ایک کس سیوں لملائے کہے نانک آپ کرتا آپے حکم بجائے سمرت ساستر پن پا بیچار دے تتے سار نہ جانی تتے سار نہ جانی گرو باجہوں تتے سار نہ جانی
ਤੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਦ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰੀਏ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਏ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਦ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸਮਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਖਾੜੀ ਇਹ ਤਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਇਹ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਗੁਰ ਮੇਰੇ ਤਿਸੇ ਆਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਸ ਵੀਸਰੇ ਜਹਾਂ ਵਸਤੇ ਮਨ ਆਏ ਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰਿਆ ਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੂ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਟਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ

جانے ہاں کھن میں موئے جان سبد پشانے ہاں ہست رچیت مرن منمانے ہاں گر کرپا تے نام پشانے ہاں گگن گمبھیر گگن انترواس گن گاوے سکھ سہج نواس گیا نہ آوے آئے نہ جائے گر پرساد رہ لولائے گگن اگم اناس اجونی استر چیت سما سگونی ہر نام چیت پھر پوے نہ جونی گرمت سار ہور نام بہونی کر در فرتا کی بو تیرے جات اسنکھ انت نہیں میرے کیتے ماد پتا سو تیاں کیتے گر چلے فن ہوا کاچے گرتے مکت نہ ہوا کیتی ناروار ایک سمال گرمک مرن جیون پرونار دہز ٹونڈ کرے میں پایا میل پایا سدگرو ملایا گرمک گاوے گرمک بولے گرمک تول تلاوے تولے گرمک آوے جائے نسنگ پر ہر میل جلائے کلنک گرمک ناد بید بیچار گرمک مجن چج اچار گرمک سبد امرت خیسار نانک گرمک پاوے پار چنچل چیت نہ رہی ٹھائے چوری مرگ انگوری کھائے چرن کم ارتارے چیت چر جیون چیتن نت نیت چنت ہی دیسے سب کوئے چیت ایک تئی سکھوئے چت وسیرا تے ہرن آئے مکت پیا پسوں کر جائے چیجے دے کھلے ایک گنڈ چھیا نے دیکھو جگ ہنڈ توب شاپ جے سم کر جانے بندن کاٹ مکت کر آنے چھایا شوچی جگت پولانا لکھیا کرت ترے پروانا چیجے جوبن جروا سرکال کایا چیجے پئی سے بال جاپے آپ پربھو تیو لوئے جگ جگ داتا اور نہ کوئے جوں پاوے تیوں راکھے راکھ جا جاچو دیوے پلساک جاگت جاگ رکھا تو پاوا جاں تو ملے تا تجھے سماوا جے جے کار جپو جگدیس گرمت مل گئے بیس اکیس تک بولن کے جسمات تور مرے دیکھے پرمات جنم ہوئے نی جیون آسا آئے چلے پے آس میں راسا چور چور چگ ماٹی رل جائے کال نہ چمپے ہر گن گائے پائی نوند ہر کہنا آپے دیوے سہج سپائے یانو بولے آپے بوجھے آپے سمجھے آپے سوجھے گر کا کہیا انک سماوے نرمل سوچے سچو پاوے گر ساگر رتنی نہیں توٹ لال پدارتھ سات اکھوٹ گر کہیا ساکار کماو گر کی کرنی کا ہے تاو نانک گرمت ساج سماو ٹوٹے نہو کہ بولے سہی ٹوٹے بہا دودھ گئی ٹوٹ پرید گئی بر بول درمت پر خرشا ڈی ٹول ٹوٹے گنڈ پڑے ویچار گر سبدی کر کارج سار لا ساچ نہ آوے توٹا تیر پمن ٹھاکر پریتم موٹا ٹھاکو منوا راکھو ٹھائے ٹھیک موئی اگن پچھتائے ٹھاکر ایک سبائی نار بہتے بیس کرے کوڑیار پر کر جاتی ٹھاک رکھائی میل بلائی ٹھاک نہ پائی سب سواری ساتھ پیاری سائی سہاگن ٹھاکر تہاری ڈولت ڈولت ہے سبھی پاٹے تیر سی گار ڈاپن تا سکھ نہیں بن ڈر بن ٹھی ڈار ڈرب موئی کرے اپنے ڈیٹھی کنت سجان ڈر آخیا گر اپنے نرپو نام کان ڈوگر وا تکھا کنی جب دیکھا نہیں دور تکھا نواری سبد من امرت پیا پار پور دے دے آخے سو کوئی جے پاوے تے دے گرو دوارے دیو سی تکھا نوارے سوئے ٹنڈولت ٹونڈت ہوں فری ٹہ ٹہ پمن کرار پارے ٹہتے ٹہ پے ہولے نگسے پار امر اجاتی ہر ملے تن کے ہوں بل جاؤ تن کی توڑ اکھلی ہے سنگت میل ملاؤ من دیا گرے اپنے پایا نرمل ناؤ جن نام دیا تس سیو سا تس بلہارے جاؤ جو اسارے سو ٹاسی زبن اور نہ کوئے گر پرسادی تس سملا تاں تن دکھ نہ ہوئے ہنا کو میرا کس گہی ہنا کو ہوا نہ ہوگ آمن جان میں گچیے دودھا ویا پے روگ نہ ہونے آدمی کلر کند گرنت گن نہ وے کیوں چھوٹیے جائر ساتل انت گنت گناوے اکھری اگنت ساچا سوئے اگیانی مت ہین ہے گربن گیان نہ ہوئے ٹوٹی تنتر باب کی واجے نہیں وجوگ بچھڑیا ملے پربھو نانک کر سنجوگ ترور کایا پنکھ مان ترور پنکھی پنچ تت چگے مل ایک سے تن کو فاس نارنچ اڈے تا بےگل بےگلے تاکہ چوکنی پنکھ ٹوٹے پڑی
ਆਗੁਣ ਪੀੜ ਬਣੀ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀਏ ਹਰ ਗੁਣ ਕਰਮ ਮਣੀ ਆ ਛਿੜਾ ਏ ਛੂਟੀਏ ਵੱਡਾ ਆਪ ਧਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਛੂਟੀਏ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਵਡਾਈਆਂ ਜੇ ਭਾਵੇ ਤੈ ਦੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੇ ਜੀੜ ਥਾਨ ਬਿਹੂ ਨਾ ਹੋਏ ਥਾਨ ਮਾਨ ਸਚ ਏਕ ਹੈ ਕਾਜ ਨਾ ਫੀਟੇ ਕੋਏ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਤੂੰ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਸਰਵੇ ਥਾਨ ਸਨੰਤਰੀ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਏਕ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਥਾਨ ਸਨੰਤਰ ਰਵਰਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾ ਮੇਲ ਰਹੇ ਖਿਰ ਮੈਂ ਟਾਏ ਉਸਾਰ।

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا کاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

پرکھ بدھاتا سنو سن کہے سب کوئی انہت سن کہاں تے ہوئی انہت سن رتے سے کیسے جس تے ابجے تس ہی جیسے کوئی جنم نہ مرے نہ آوے جاہے نانک گرمکھ من سمجھاہے نو سر سبھر دسویں پورے تے انہت سن وجاوے تورے ساچے راچے دیکھ حجورے کڑکڑ ساچ رہیا پر پورے گپتی بانی پرگٹ ہوئے نانک پرکھ لئے سچ سوئے سہج پائی مل گئے سکھ ہوئے گرمکھ جاگ گئے نیند نہ سوئے سن سبد اپرم پر تار ہے کہتے مکت سبد نستار ہے گر کی دیکھیا سے سچ راتے نانک آپ گوائے ملن نہیں پراتے کبد چواوے سوکت ٹھائے کیوں تتنا بوجھے چوٹاں کھائے جم در بادے کوئے نہ رکھے بن سبدے نہ ہی پد سکھے کیوں کر بوجھے پاوے پار نانک منمکھ نہ بوجھے گوار کبد مٹے

آنا جان تو درگ سج جائی جسنو تیری نظر ہومے تس گئی جسنو تو سنتوشت کال مال تس کھائی جس کے سوامی وال نرپو سو پائی جسنو تو کرپال سچا سو تھیائی جسنو تیری مایا نا پوہے اگنائی جسنو صدا دیال جن گرتے مت لئی سلوک محلہ پنجواں ہر کرپا کرپال آپے بخش لئے سدا سدا جپی تیرا نام سدگر پائے پائے منتن انتر وس دکھا ناس ہوئے ہاتھ دے آپ رکھ ویاپے پو نہ کوئے گن گاواں دن رہن ایتے کم لائے سنت جنا کے سنگ ہومے روگ جائے سرب نرنتر خسم ایکو راو رہیا گر پرسادی سچ سچو سچ لہیا دیا کرو دیال اپنی سفت دیہو درسن دیکھ نہال نانک پریت اے محلہ پنجواں ایکو جپ گے منے ماہے ایکس کی سرنائے ایک سیوں کر پر ہڑی دوجی نہ ہی جائے ایکو داتا منگیے سب کچھ پل لے پائے من تن ساس گراس پرابھ ایکو ایک تے آئے امرت نام ندان سچ گرمکھ پایا جائے

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

پنگلا اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو چند سورج دو سم کر رکھو برہم جوت مل جاؤ گو تیرتھ دیکھنا جل میں پیسو جی جنت نہ ستاو گو آٹھ سر تیرتھ گرو دکھائے کٹ ہی پیتر نہ ہوگو پنچ سہائی جن کی سوبھا

جو پانی میل کرے کھن کھن نر نارائن گاوے مکھ بولے نر نر کرے پنچ دوخ اساد نگر میں ایک کھن پل دور کرے وڑ پاگی ہر نام تیاوے ہر کے پگت ہرے تن کی سنگت دے پروجا چو میں موڑ مگدھ نسترے کرپا کرپا تار جگ جیون رکھ لے وہ سرن پرے نانک جن تمری سرنائی ہر رکھو لاج ہرے نٹ محلہ چوتا رام جپ جن رامے نام رلے رام نہ جپیو گربچنی ہر تاری ہر کرپلے رگاو ہر ہر اگم اگوچر سوامی جان جپ مل سلل سللے ہر کے سنت مل رام رس پایا ہم جان کے بر بللے پر خوتم ہر نام جن گایو سب دال دے دکھ دللے وچ دیہی دوکھ اساد پنچ تاتو ہر کی کھن پرلے ہر کی سنت من پریت لگائی جو دیکھے سس کملے انوے کان کان کن ہر گرجے من وسے مور مرلے ہمرے سوامی لوچ ہم لائی ہم جیوے دیکھ ہر ملے جن نانک ہر عمل ہر لائے ہر ملو اند پلے نٹ محلہ چوتھا میرے من جپ ہر ہر نام سکے گر پرسادی ہر نام تے آئیو ہم ستگر چرن پکھے رگاو اوتم جگنا جگدیسر ہم پاپی سرن رکھے تم وڑ پرخ دین دکھ پنجن ہر دیو نام مکھے ہر گن اوچ نیچ ہم گائے گر ستگر سنگ سکے جو چندن سنگ بسے نم برکا گن چندن کے بس کھے ہمرے اوگن بکھیا بکھے

پھر ہتھ کتاو نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڑ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے اندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرٹ سب ساجین آپے نظر کرے نانک نام وڈیائیاں جائے پاوے تائے دے مارو محلہ تیجا

جائے پوائی ہے وہ یونی درگند پاک تراہے تراہے سرناگتی ہر دیا تار پراخ سنت سنگت میلاب کر ہر نام ملے۔

جس گھر راکھے تو کون مارے، یہ کرتا آپ شڈائی جیو، ان دن نام لہی کرتا رے، جن سیوک بھگت سبے نستارے، دس اٹھ چار ویسا پوچھو، جن نانک نام شڈائی جیو، مارو محلہ پنجواں کر دوجا، ایک او انکار سدگر پرساد، ڈر پے ترت اکاس نکھیترا، سر اوپر امر کرارا، پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا، ایکا نرپو بات سنی، سو سویا سو سدا سوہلا، جو گرمل گائے گنی رکھاؤ، دے تار ار دیوا ڈر پے، سد سادک ڈر مویا، لگ چورا سی مرمر جرم، پھر پھر جونی جویا، راجس ساتک تامس ڈر پے، کیتے روپ اپایا، چھل بپری ایک کولا ڈر پے، آد ڈر پے تھر مرایا، سگل سمگری ڈرے بے آپی، بن ڈر کرنے گارا، کو نانک بھگتن کا سنگی، بھگت سو ہے دربارا، مارو محلہ پنجواں، پانچ برخ کو انات رو بارک، ہر سمرد امر اٹارے، پتر ہیت نارائن کہو، جم کنکر مار بدارے، میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے، موئے دین الپ بند نرگن، پرے او سرن دوارے رگاؤ، بال میک سبچار ہو ترے ہو، بدک ترے بچارے، ایک نمک من مائے ارا دیو، گجپت پار اتارے، اینی رکھیا پگت پرہلاد، ہر ناکس نخے بدارے، بدرداسی سد پیو پنیتا، سگلے کول اجارے، کون پراد پتا ہو اپنے، متیا مو مگنارے، آئیو سام نان کوڑ ہر کی، لیجے پجا پسارے، مارو محلہ پنجواں، ویت نویت پرمیو بو پانتی، انک جدن کرتا ہے۔

تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دے دستانا برمچار برم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹ کینے باہر تیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوبھ مو رہت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نانک گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ سرب کو راجا جس ہردے نام تمہارا جا کو نام نہ دیا میرے سدگرو

ٹیم ہویا جی واسا ساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے